قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داو و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرجدا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داو حتى أوكاتي خور لرج آوا وهل دي بيشوا مسلم رحمتي خوالي بي جراويتي وا

0: لروجیک دا کزمانو دستو قاتشان لیان دبیت شایتی چی گویا لبرامبرو کردوانو که انجامیان دادو او بختانانی کدیان کرد
1: یومئذی وفیهم الله دینهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين
0: او رجا خدا بجوري كارو كردو و ايمانو باوري حقيقيان پاداشت ياند داتوا او سات چاك بويان دردكويت كبراستي خدا خوي ذاتي چراست درستي اشكرايا هيچ چيله و نابيت